brema no so yesa o sia oba foforo pa fe no be hunsa na yiri sisi a chia oba o na uma mu na fe no hunsa nya ade e wompam akosia genzi na mama de ice block ne tontom amo a hwe anti afe wo so yiri anya ade e wompam na uma na attitude anya hwe kra no amu na minim we wa hu mafa we aga akofa we enyo hia na yare